0: 在。
1: Tako, ucep mi tkari. Igzeni Hollywood is surneli.
2: Zura, tavi Amerikul filmši megona. Es Little Tree's aromatepia.
1: Sorad mihti. Ukve kuella dit hipermarketši. Šegidzlia šeidzino mankanis Amerikuli aromatizatorebi. Šeidzinet legendaruli brendis aromatebim kholod ekslarat da urmutsta tetrat. Da gakhadit mankanit mgzevruba kide uprosasiamovno. Gorgia, Lukoili, Dunkili, Evroprodukti, Cisquili,